0: ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fan guddu lolou hande wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau barak inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokk ci groupement bi rek bu féké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokk ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak baye ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñogi yok yéssal seen talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu dëggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: cabinet padjum ciossan wa kër borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo kër serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet padjum ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen warseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: fii ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Jenn FM 106.0. ginnaaw xibaar yi di jaajëfal bu baax fi ñu doon indi xibaar yi suñ Fall di nuyu ki nekk ci machine bi, Fall ko di nuyu ki ne bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba, comme niñ koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital mbay moo koy jox wàccuwaayam Baye Modou Seck Alhaji Khassin Sidi Bilal Ahmadou Bamba Baye Dame Sambo Ibrahima Sine Fallou Thioune ak Sine Sidi Bakhdat ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Tey jii nag dañuy waxtaane def ko antenne libre ndax képp koo xam ne rek bëgg ngaa wax sa xalaat moo xam mu jëm ci wàccaayu màggal gi ak li nga xam ne yaa ngi koy sàkku nga mën koo jàllale ci rajo bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñu ànd ak yéen Bamba, dañ lay bàyyi nga nuyoo.
1: Ñu ngi lay fay soxna Ndey di la ziar bu baax di nuyu Fallou ndong mi yoon joxe xibaar yi di nuyu suñu technicien Fallou Ka di jaajëfal bokk auditeurs yi safe ànd ak ñun seen rajo Benn FM 106.0 si waxtu wi kàddu askan bi ñu daan di dalal. Di wax ni nag am na solo comme niñ ko fasiyene def tey rek comme antenne libre lay doon rek wax ci nga xamante ni mooy jëm ci màggal gi lépp loo xamante waay taxawaay la bu ñu war a taxaw wala bokk loo xamante ni war nañ koo jàllale jëm si màggal gi ñu teewlu leen rek mu mën koo jàllale ba am saafara si nga xam ne moom lañ siy bëgg. Mu mel ni dëkk bi xaw naa la xat sax gan yi commencé nañuy ñëw kon du ñàkk am na yenn jafe-jafe yu ñuy xaw a di nemmeeku wala bokk yenn amélioration yoo xam ne war nañ koo mën a amal si màngal bi lépp loo xam ne rek mën nañ koo jàllale pour ñu mën koo jàllale si rajo bi pour autorité mën see jot mën see jël ay mesures bala bés bi incha allah. Am na solo soxna Ndey.
0: Am na solo Bamba, comme ñu ngi koy defee rek tey jii moom nañu waxtaane mu nekk ante libre mu jëm ci li nga xamante ni moo di wàccaay màggal yi ba tey it ngeen mën ci wax seeni xalaat comme ni ñu ko waxee rek ne nuyu moom ñu ngi seetlu ne dëkk bi commencé na am embouteillage waayente nag comme ni ñu ko waxee woon démb rek nañu gën a ñaax ñi nga xam ne moo di safoo seek bépp secteur boo xamante ne rek tey jii war ngaa jël say matukaay ba lépp loo xamante ne laaj na ko liggéey bi laaj na ko nga def ko mu jëm ci wàllum santé beeg ak li nga xam ne moo di wàllum transport beeg ak li nga xam ne moo di moo jëm ci wàllum éclairage ñëpp rek loo xamante ne gan yi dañu koy teewoo nañ ci gën a taxaw bu baax a baax ndaxte dina ci am solo comme ni ñu ko teewlu monsieur le maire ci xibaar yi comme ci réunion bi nga xamante ni ñu ko doon def muy réunion évaluation bi nga xam ne doon nañu ko def niki ni démb mu jëm ci li nga xamante ni moo di jëm ci wàccaayu màggal keeg ci teewaayu ministre de l' intérieur bi nga xamante ni daan fay teew ak teewaayu Serigne Bass ak monsieur le maire ak ñëpp ñoo xam ne ñoo sekk comité bi daal dinañ dajee def seen réunion évaluation ñu dalal xel yi bu baax a baax di wax ni bépp matukaay boo xamante ni nag jëloon nañ ko ci ñu ngi ci te dinañ ko def na mu waree. Mu mel ni rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ngeen mën a wax seen xalaat mu jëm ci wàccaay mu def ko antenne libre kenn ku nekk rek foo bëgg àddoo rek nga mën faa ànd ak ñun comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñu ànd ak yéen Bamba.
1: Am na solo comme ni nga ko waxee rek daanaka jamono bi moom secteur yu bëri da leen xaw a touché loo waxee màggal gi rek di nga wax transport di nga wax tamit urbanisme di nga wax lépp loo xamante ni daal jan yi dinañ ko yittewoo wala dëkk bu sell bi dina ko yittewoo ndax jamono yi dina xat lool lool lool fii ba màggal gi incha allah. Donc am na secteur yoo xam ne war nañ ko mën a gën a amélioré wala bokk am nañu war a signalé pour nga xamante ni dina mën a permettre gan ñi nga xam ne ñooy màggal si ak ñu nekk si biir dëkk bi amal seen màggal si ni mu waree comme ni nga waxee rek évaluation yi nga xamante ni commune bi def na ko ak ñëpp ñi nga xamante ni yoon nañu secteur bi jëm si wàllum développement urbain ak yëpp. Daanaka semaine yi yëpp ministère yi ñëwoon nañu def seen i déclaration wax li nga xamante ni moom la ñu am yéene def si màggal gi wala bokk dispositif yi nga xamante ni disposition yi nga xamante ni jël nañ ko pour mën a gën a jagal màggal gi. Donc loolu lépp am na solo lépp loo xamante ni nekk auditeurs yi am nañ ko yéene wax wala bokk yëgle ko pour mu saafara aussi diggante màggal gi incha allah ñu mën koy jàllale loolu mooy sabab tey bés bi.
0: Am na solo Bamba, xam naa bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek ñu mën a ànd ak yéen ngeen mën a woote ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 6150 fofu lañu andi gene kep ko xam bëgg na ci add rek waxalatam ci yaaka do askan bu nek antenne libre xamna dañ leen di xarañ ba ci kanam rek fall.

0: ñu jël ko salaamaaleykum
1: alaykum salaam solo lay
0: ñu lay yaasin sidi
1: ñu lay delo ci ab dafa lu liggéey baaxa baax di ñuy soxna señ bamba mi nga bokkal plateau bi
2: ñu lay fay bu baax
1: di leen bal ak di leen bal ak di leen wax liggéey mom rafetna di ñuy bëpp kilé ko go xam yaangi kay wala def rek di ñuy sama gox bi di baadaal de ak wa daru mana di ñuy baytal ci ko ci xeyra di ñuy njabotu baykat tamu kat ak njabotu dekk ci frontière yi ak sama mbokk ma fa xam bila yépp taw ak kep ko xam na yaangi tew sama da damay daal di ñew ci sama gox bi manam bu dé walum ndoxum naan mom fofu mom wax di yalla man na né atagne ni mom ak ci wax mom ndoxum naan mom fiñ doone amu fiñ ay jafé jafé mom daal lu mëna atagne ni mom wax di yalla amu ñu jafé jafé ndoxum naan kon nak ñi ngi sante tv yi nga yor muy wa ofo wa ñu ngi sante bu baax wax benen bi ci def ngey walum éclairage bi da fiñ doone man na ni mom moy suñu jafé jafé man na ni depuis 2020 ba légui li ko tambalé poñé be fiñ wax ma nga sé baylum ci musul wa bi jakay ma jaay jong dugg ci penku baax da deux fi da fi touba ci kam def sen dara ji ñu dindi tam ñakalo penku baax da deux bo meuna depuis 2020 ba legi ben lampe fi tak amu fi éclairage public du lampe ader du lampe touba ci kanam touba ci kanam amna xamil ay lampe ñu defal ci benen côté bay dox ci baax da deux ci côté tablo mbay souk ko da ñu ngi sant wa touba ci kanam mais fekkay li jëm ci walu maire bi maire mom depuis 2020 ba legi lampe fi tak amu waaw kon dal ñu ngi sakku ngir mom ci autorité ñu man ñu baye xel xam ne mbaam da la way ci digg la bok bu yaakaani nit ñi mom en garage du ma jere ngeen dekk kenn ko ne ko wax ba nga dekk rek wax wala nga xal mo wax ma ci autorité man ko deb wa di ngeen sant bu baaxa baax di leen gërëm benen ki di ci def bu lay walum yoon yi manam ay télé yoy ñu mom mo xamna ko lay ay lampe def ñu ko yaakaana boy laaj ay télé ay réngé def nit ñi wa ñu mom da nga ne bu yaalla jaxé taw jamm salam da nga ne ko lu ñu xam yoy yu télé ndax dem bi dik bi mom day jappal ci borom tare yi ak borom côté yi yi may waxe yow ni comme taw no pare deug dik mom day xawa no wala ni fi dekk wa liko tamine ci arey guyga japp arey bay ndeng fo tolo kena xamna ni bu nor côté yi bari dañ fay xongé di koy yaxu gam yoy yeb gerti mi dañ ko dal ay ciow bari waye bu lay di ñew mom dem deug dik bi day japp na population bi xam ñu dekk ci arey bay ndeng ma nga fay bay lool wa man mutu wa bisla dik japp ma jappé ma ngay jog mo wa ebul gëdal ko dal ku nek ñew walu ñu dem télé waaw kon ko defé autorité man ñu bayyi xéré ko defé ma dem ci walum politique waaw politique nak ñom di wax président de may ñi nga xam ci waam ñu traitement yi nga xam ñom ñoko top da naka né bu xolé ñom ñoo top Macky Sall rek waye nak lan leneen sax yépp traitement ben depp mère bo xamni traitement nga dem ci jumaay nana leer ñu maam yobbu wa dekk bu ngi sax yow sax kaf rek nga yobbu waaw nit nak da ngay wëd problème wëd lu ko bari té képp ko xamni traitement dem ci jumaay ilay wori soye nit bo dege sa relation mo nga nga dox kaw la nañ ci mom ndax jomay ni bu ko nit ñi xamé Ousmane Sonko motax man kon dama leen ni ñaanal rek ak lu man li xew manam jomay Ousmane Sonko nit ñi lañu bañu dugg seen digënde di leen jaxaté ndax bo xolé ñiyata lu wor Macky Sall 80 personnes mo dé wa té ay nit dong xexé ba loolu am té loolu yépp man mëna na bañu dal Macky Sall wa kon nak jomay ñoo ñu ko dal man maam moy ko xamni bu ko nit ñi xam bu ko wa Touba xamé dafa mo dem Ousmane Sonko tax man ak politique mom Ousmane Sonko la tok mais ko am sa leader jëlal tamon day liggéey bi rafet na
0: ñi ngoy jajeufal bu baakha baax sin sidi comme ñu ngoy ya defé sa su nek rek amna solo jajeufal ko bu baakha baax ndax fi bëgg sa gox mu
2: ma sha Allah
0: amna solo
2: ambassadeur
0: ñi ngoy jajeufal ba amna solo 78 270 61 fofu lañu andé gën képp ko xamné rek bëgg na wax xalaatam mëna and ak ñun ci cadeau askan bi té nak ñu def ko anté libre ko défé rek ngeen mëna jaar fofu ci numéro bi mëna wax seen xalaat mo xam lu jëm ci walu magal geek lu ci aju ngeen mën ci ñëw ak ñun comme niñ koy défé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 fofu la ñaan digeen bamba
2: amna solo di jaajeufal seen sidi Bahdat ci leral gek soñ yi nga xamné don nako amal sank ni borom Touba Bahdat waxna lu am solo tamit jëm ci li nga xamanteni moy goxam bobu non nga xamné ni dal walum éclairage public rek mo ci xawa manki waye ndoxum nan machallah ni ngoy jaajeufal bu baaxa baax ak tamit lepp lo xamanteni dal aduna ci li nga xamanteni moy jaglel magal moy jagal magal gi ñi ngi sakku képp ko xamanteni autorité nga mëna intervenir surtout walum doxum naan bi dama ci insister parce que jamono bi ni mom gan yi commencé nañu ñew machallah té yenn gox yi wër Touba danaka ndox ma xawna fa manké buñ mëne di amal ay yenn citerne diko wërale ci quartier yoyu non dé mëna subventionner ndox mi pour mu mëna dalal seen gan yi parce que boné magal né ndox parce que ndox dal ken mën ta dund sans lool menem na koy yeglu ñu jël ko
0: na mbokk bu yeglu ñu jël ko salam alaykum salam alaykum ñi lay ziar
1: alaykum ñi lay ziar na day tey
0: ñi sant bu baax kay alhamdullilah
1: ñi ci jam bu baaxa baax
0: ñi sant yalla bu baax kay
1: ak ko defal Touba tamit bes
0: asan ke be ziar na
1: waaw ndox mi di ñu gis ñu côté bi suñu gox bi amna côté yi am ndox ñoy amna côté yo xamne amul ndox ma japp na tiit 48 forage 48 forage nek ci ab dekk waaw até na ñëwé ñu gis ñu ndox ñu day manki ram na mo ci rawati ndax avant événement bi mo mangal suñu Touba bi fekk na ndox mi manki day mom da jëmmu am ndox wala mom dañ ko tek non rek ni am neubal ak question bu projet non ndax kaw nak bi do ñu tol bo def xol ñent forage ko doxal waye 40 forage ci ndëk sa bu magal Touba ñu ñe ndox ñu manki lolu ñu jarna sortat bu baaxa baax su traité la jambar la wax digalam mom mi ngi joxe ndox ñu bu baaxa baax ku bari xel askan la ku bari xel ci ngandal gi ni ci def tant lay tatou dalen di def moy ndeg ba yi nga xamne dañ koy sekk ndax bu fekke ni buntu keur ma def ko sekk waye japp na ni am ndeg fi ñu ko sekk di baram ba lool ci nit amna suñu dox bi amna Touba fu bari dekk bi dal gis na ni wax deug yalla ni nga xamne ñu lañ ci seen loxo war ñu du gis dëkk bi saytu wat dëkk bi bu baaxa baax ndox mi ci kaw la nekk ndox mi dañu ci su biir suñu ci fi ci sakku ñu ko ndox bi mëna demaat di dund boba jafé jafé ba léegi day continuer am rek ñu leen di jaar bu baaxa baax di leen jaay defal di ñaan gis di ñu dugg ci bisu wa rahman rahim ngeen ci alhamdullahi rabbil alamin barke suñu Touba jërëjëf
0: jërëjëf ñu ngi jaajëfal bu baaxa baax amna solo comme ni nga ko waxé rek kaddu askan bi mo tax tay ji ñu def ko antenne libre yeen tamit yi ñu ñi deglu ngeen mëna dugg wax seen xalaat mo xam ci lu jëm ci waccay magal bi comme niñ koy défé sa su nek rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen bamba
2: amna solo di jaajëfal mbokk mi du sank do wax yi nga xamanteni moy jafé jafé yi mi nemeku ak léral yu am solo yoy nonu mo meni ñing koy baye xel bu baaxa baax ci walum ndox lek mom ne lu la do wax sank sax manam dekk bi dal jamono bi dina xawa mangi ndox lol lol mel nak ñu comprendre ni tollu way dekk bi la ak événement magal gi nga xamanteni ñeppay ñew danaka ndox mi do xawa doy non waye tamit ñi ngi ñaan rek ñu gaay ñi nga xamanteni ñoy autorité yi compétente yi ñu dess ci sen war gor sen sen la wala sen kentu lay katan ba ëlëk ñu mëna soyitu ndox mu baaxa baaxa baax inshallah donte du doon luy xawa yomb sax waye tamit buñ mëne di wëral ay citander ci yenn ki quartier yi di len may ndox dinañ ko yitté wo lol lol lol su melni sax sama koñ bele dar salam dañuy manké ndox carrément donc lool lepp ñu koy lancer appel autorité yi tamit waxna ci lu jëm walum sekk bi ñi sekk mbedd yi donc lool tamit doon na lu xawa doy war ndax mbedd danaka bo xol légui day doon route sarat yek moto yek ñu bari fa lañuy jaar donc ci jamono magal gi bokuy sekete fa mën na indi yene jafé jafé ñi bayyi xel lu ni mel pour mëna gëna taxawal bëss bi inshallah na solo sono nday
0: amna solo bamba comme ni nga waxé rek xamna dañuy xalandi mbokk yi nga xam ñi ngi déglu képp ko xam bëgg ci wax sa xalaat rek mëna andañu 78 270 61 50 fallu xamna dañ leen di xaar di ba ci kanam rek bu fekké am ku ne ci ligne bi

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat bax bax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu bax bax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak gaay nak dang ko yak diko ndoxum seuti wa ko meun nañ ko wax waye li mana bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti da lay wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj nan bat bi est-ce qu'amna ci français amna ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñi non na ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té seti lo xamne yang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen da koy fajj joni loolu imam wax di gal té gu ci xam xam kon li nga xamne moy li wër moy seti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko mëna xew moy joni te mëna la dama jappale ci kilam ci médecin bodel lam moy ki nga xamne te bopam day metti bu dum jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dum jël dara dal di nan lool man lay ko way djubul mais bu de nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ñu koy waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne ma sha Allah
0: ray nex
1: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci mandage city
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febaru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu city mo nek ci ginaaw
0: do courché
1: wala yalla xamna ko tax leen nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndoxu city bi kon fébar lo bo xamné mam lu nakari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: muy
1: tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yahi di roux ngay sentir nek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bu baax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu baax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi dañu japp né moy city pour ñom manam fi gennu sérum rek du city li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga city mu né non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
1: ah ha kay wax na la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour maram ngi xom day delo bo yewu men nelawul nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkar sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko wa ba ci diiw sénégal gi
0: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout so pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu la jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gën ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox cité
0: ligue
1: ba bérisine way ba santé day ba santé day gëna ndox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat bi yoré nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek feulé ci daru moxti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram ci seen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fu nek ak na ku bay xel suñu émission ci yori yi dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa cité
0: waw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du fièvre bu ñi fajj joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wèr jël nga
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defrent ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagnul kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon ni nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alalba Al Khamis Siti Fadia en point de même Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenof Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jenok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa bi len yoon.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: sotata rétroviseur amo bani mam yop xam tam
2: ala ka am sefer batay ala assurance
1: mi dañ ala tan pour tajj assurance e der ndudo lew
2: ala kay an teuf nam do dum kay wana lawul
1: ah wew dum kam no yarata
2: aha kay yow kubu telephone ma nata application ma wew tubada assurance auto nana information ngadi namdi ma di fof benaldu ma devi so tawi en henani ma jabra wew kasi
1: ah non wewiri namda ki kayit namda ki haydara
2: keba attestation ma taw wewi ne yawi taw kadi tidani assurance auto pour de ema nan en der wew ma
3: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ulfa fa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitum rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.